Hon var röd på vad dagen är. Abi hudi selam radi hudi namazani bakide cevap cevap ben gelesin o. Abi hoşmara kurdu.